0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi kaster oss på bølgen. Vi tre, Øystein, Bjørn og meg, Eirin i P4s radiofrokost, har laget en VM-låt, og den får du nå om 3 minutter.
2: Ja, da.
1: Eller det vil si, du har laget låten, Jon Niklas Rønning. God morgen.
3: God morgen, god morgen.
1: Selv om vi er et tulleband, på en måte, og du er vår tullemanager, så er du en ekte dyktig låtskriver. Og hva har du tenkt på når du skulle skrive en VM-låt til P4EVER?
3: Det er jo 3 ingredienser, hvis vi ser litt da i musikkhistorien. Den aller ferskeste er godt bevis på det. Vikinger må alltid med i hver eneste VM-låt. Ja. Jeg vet ikke om du har hørt Oljeberg og Petter Katastrofe med vikingblod. Der har du det eksempelet.
2: Viking må med.
3: Ja, Viking må med. Og så er det den gode gamle til Jørn Lande, Alt for Norge, hvor man skal minne folk på fargene i flagget vårt, for det er ikke alltid lett å huske når man har drukket litt. Så Alt for Norge må ha med rødt, hvitt og blått i denne sangen nå.
2: Okay.

0: samtidig.
1: Ja, for Guds skyld, hold alle barn og kjæledyr inne og varsle samtlige naboer.
0: Mm. Det jo helt utrolig at det går an. Men da må jo de komme og ta tilbake all driten, da.
1: Ja, så de har fraskrevet seg alt ansvar og har nå stanset hele driften.
0: Er det sant?
1: Ja.
0: Dette hørtes plutselig veldig dyrt ut.
1: Ja, det nok bare å forberede seg på at det blir ganske dyrt.
0: Jaha.
1: Mm. Hvor raskt kan du få noen venner til å komme og hjelpe deg å rulle sammen denne plenen?
0: Jeg får ikke gjort noe med det, hverken i dag eller i morgen, liksom. Altså, hallo? Det får jeg ikke til.
1: Alternativet er at vi sender et spesialteam med vernedrakter og handsker og tar det hele, men det blir jo fryktelig kostbart.
0: Ja, altså, jeg kjenner at jeg liksom bare... Jeg må få lov å summe meg litt, ja, og så... Men heller, har du noe sånn direkte telefonnummer, eller?
1: Ja, ja.
0: Og det er?
1: Det er 5 på PÅ.
0: Ja, men da treffer jeg ikke deg direkte.
1: Nei, da kommer det til en gjeng med tøyseboker som lager radio.
0: Ja, men så bra da.
1: Ja, ikke sant? Men gratulerer med flott plen med noen små brune flekker på da.
0: Ja.
1: Men du, ha en ordentlig fin dag.
0: Takk skal du ha, i like måte.
2: 5 på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.

0: Jon Blund er erstattet med Bon Jovi. God morgen, det er fredag.
1: Hvem vinner VM?
0: Norge!
2: Norge!
1: Nei, det kan da ikke stemme. Hadde du satt et penger på dem?
3: Nei, nei, nei. Nå må vi få ned forventningene her. Vi må slappe av litt.
1: La oss høre på nyhetene straks.
3: Slapp av.

0: Show must go on, ja. Og showet her jo preget av en kar, nemlig...
1: For selv om du kona mi, så det også min beste mor, og da jeg min egen beste far.
2: Tenk på det, det faktisk mulig.
1: Ja, jeg min egen beste far.
0: Alt mulig i dag med mine, dine, våre, unge koner.
3: Men alt ikke lovlig, Gudslov.
0: Nei, det sant.
2: Nei.
0: Okay.
2: Men det ikke ulovlig å være egen bestefar.
0: Det nei, ikke. Jeg tror faktisk dette teknisk sett var mulig, men ja. Vi altså i gang med dagens fredagslek.
4: Slekt 3. Tremenningen til bror til min tante, det din nivå? Nei.
0: Hvordan var det igjen? Vi hadde akkurat en lytteroppgave her. Jeg moren til han som faren din. Ja. Hvem jeg da til deg?
3: Jeg type farmor, ja.
2: Jeg tipper oldemor, jeg måtte snu
0: oldemor
2: på det.
0: Oldemor riktig, Øystein. Bra! Det var det mange andre som kunne også. Pia, for eksempel, i Saltnes, like ved vakre Onsø golfbane. Vinner... Twist-posen.
2: Heldiggris!
0: Kjent fra utallige familieselskaper.
3: Kan enda ha vært en liten mus opp i den når du får den posen, Pia. Ikke bry deg om det.
2: To mus.
0: Nå er sånn at vi tar ikke alle faktisk
2: igjen. Ja, til og med kokos. Ja, ja.
0: Jeg har noen oppgaver til dere her nå, i farta.
2: Gøy!
0: Jeg datteren til din bestefar, og søsteren til din far. Hvem jeg da til deg?
2: Tante!
0: Det tante Bjørn, det helt riktig.
3: Øystein
0: har utlignet
2: som er på slektstre.
0: Veldig bra, 2-2. Jeg datteren til din mors lillebror.
3: Kusine.
0: Kusine, imponerende.
2: Du god på kusinefetter, altså. Ja,
0: veldig, veldig bra. Du har et uttal av dem, så...
3: Jeg har det.
0: Ja, ja.
3: Men jeg har ikke nussa på noen av dem, det vil jeg bare si. Det er ikke lov.
0: Det har du sjekket. 3-2 til Eirin. Du barnet til barnebarnet til min oldefars bror.
2: Nei, nå!
3: Jo.
0: Hva vi da?
2: Tremenning.
3: Mm. Nei, du bare sa noe.
2: Jeg har skjøyt fra ofte.
3: Barnet til barnebarnet. Til, da du oldebarnet.
0: Til oldefars bror.
3: Ja, da du for oldefars barnebarn.
2: Grann-grann-onkel.
0: Ja, du var inne på noe, du må bare telle videre.
2: Grann-grann-grann-onkel?
0: Nei.
3: Fjærmenning.
0: Ja, fjærmenning. Eller firmenning, som vi sier på Østlandet. Det helt korrekt.
2: Fjærmenning.
0: Okay. Ja. Da Eirin i klar ledelse. Vi tar en til her. Jeg sønnen til kusinen til din mor. Hvem jeg da?
3: Tremenning.
0: Der tremenning!
3: Ja.
0: Hun så god på det.
2: Her har du talent, norske talenter, faktisk. Neste høst. Venter på deg.
3: Gutter, da gir dere.
0: Oi, da blir det favorittbiten din, før vi sender den av gårde.
2: Ja.
3: Banan.

0: Ja da.
1: Hva var det vi hørte der da, Johan? Du har jo så veldig greie på sånt.
2: Det tror jeg var...
1: Jeg tipper Dasha, ja. Ja. Målsten. Ja. Før det var Green Day med Good Riddance.
2: Yes. Mm-hmm. Good Riddance.

0: Synnevo under våre laken. Ikke det en litt hem-hem-hem-hem?
1: Eller? Vi skjønte det med under lakene.
0: Nei.
1: Nei, det må jo være...
0: Nå fulgte ikke hjemme på teksten, skal vi hette. Ja, men generelt... har dekning for det.
1: Ja, men under laken, hvis du skal hem-hem og finne på noe.
0: Jo, men hem-hem, hvis du i utlandet, så får du ikke dyne, vet du. Får ikke du vett. Får ikke du vett.
1: Nei, ok. Så, nei, men, varmt, nå, men synger jo på norsk.
0: Jo, hun synger på norsk, men kan ta en tur til Marokko allikevel.
1: Ja, da burde hun jo snakket om det.
0: Jeg vet ikke, jeg hørte etter det.
1: Nei, nei det, du, synger, jeg sang jo ikke, jeg var i Marokko, og nå skal vi under lakene.
0: Er du
1: lakene.
0: Sikker på dette?
1: Man sier jo alltid, å, hold hendene under lakene, det er jo liksom, hva det for en...
0: Det
1: jo,
0: sier man det? Det må, man sier jo ikke det.
1: Nei, man sier kanskje ikke det.
0: Hendene over dyna, sier man.
1: Hendene over dyna.
0: Ja, hendene over dyna. Sier ikke hendene over lakene. Så det er jo nettopp det du susser på.
1: Ja.
0: Dette er jo noe hun har funnet på under vår laken, men da antagelig ikke dyne I den senga, og da vet jo både du og jeg at da skal vi sørover.
1: Ja, da skal vi sørover.
0: Vi har vært på sydentur da, fått laken. Ikke, husker jeg ikke at dyne duvett, duvei, duvett. Og så har hun ikke turt å spørre.
1: Duvois?
0: Ja, duvois, ja. Mm, du skal til Frankrike, du med en gang selvfølgelig.
1: Nei, ok.
0: La oss ikke henge oss opp I dette.
1: Nei, da, men det, jeg blir jo forvirret når jeg hører på disse tingene.
0: Men det for sent å si, for vi har hengt oss opp I dette.
1: Ja, ja, det det, og det jo
0: Neste
1: dyna,
0: gang, jeg lover, skal jeg høre etterpå teksten.
1: Det første jeg tenkte var, I alle dager har hun krabba under det lakene. Hva skal hun under der gjøre da? Har hun mistet noe da, eller?
0: Det fristen, nå det fristen å google.
1: Det tisselaken?
0: Under våre laken, synne, vå, lyrics. Skal vi se da hva som kommer opp der under vår lakene. Det Synnevo som ja. Derpå fra hver gang vi møtes. Ja. Jeg kan ikke tro jeg ender opp her.
1: Under lakene, det kan man selvfølgelig tro. Du har vært på fylla, og så har du surret deg frem.
0: Ja, så lykkelig at jeg kunne dø.
1: Ja vel.
0: På lovene synes jeg var en syk ting å gjøre, men det var noe jeg tenkte før. Minuttene blir lengre når du reiser vekk, ja. Hører du? Ja. Minuttene blir lengre når du reiser vekk I armkroken din. Det der jeg vil være.
1: Ja, men
0: og nå har han reist vekk
1: ja, men du,
0: altså. Jeg snakket om at hun har reist vekk
1: Ja, men hun synger jo det om fyren som stikker
0: Er du sikker?
1: Nei
0: Det har kommet til punktet hvor jeg spør meg selv om det for godt å være sant For plutselig så ødelegger alt tenk på hun som hadde det før Altså deg da ja. Var så god som du med meg Er det noe I det? Elsker du hun slik du elsker meg? Og det en sjalusigreier her, eller? Det en sjanse
1: for at
0: du
1: kan se?
0: Ser du hun for deg? Tenker du at hun under våre Tek du hun med det under våre laken? Nei, det går ikke opp dette her Det går ikke opp dette her Det var noe reise og sånt nå ja. Men dette med lakene skjønner jeg
1: Men så skal hun ta med seg noen andre Er det for at da skal de under lakene For liksom gjemme seg eller ikke hytte eller sånt da
0: Jeg vet ikke Hadde det enda vært laken som rimer på naken Så kunne jeg akseptert det Men det ikke det engang Det skal ikke rime på noen ting Det rimer ikke på noen Da kunne hun sagt dyne
1: Ja, nei
0: Ok, men dette kan vi jo sende til henne Du tar jo sender en mail du, si det,
1: Gikk hun rundt. Språkpris? Jeg leste det I dag, at hun har fått språkpris.
0: Ja, da følger du bedre med enn meg, altså.
1: Ja, men du kan jo ikke få språkpris, for det noe som ikke går, det går jo ikke opp.
0: Nei, det nok en slags dialektpris, for det har du dekning for her.
1: Skal vi se, nå vi I gang. Synnevo språkpris.
0: Altså, hun blir jo ikke ferdig med lakengreiene, eller vet du, for hun stiger, for plutselig så ødelegger alt, tenker på hva som hadde før, hva var det så god som hadde med, alle det gjentar, det greiene, elsker du slik som elsker med, trekk du med under vår laken, under vår laken, under vår laken. Synger, det bare laken, det er ikke uflaks, heller. Det klart, det som på slutten så rimer jo laken på laken, men det hadde jo dyne gjort også.
1: Ja da.
0: Trekk du med under våre dyne, under våre dyne, dyne. Under våre dyne.
1: Ja, og vi fikk dialektprisen nå I fjor.
0: Jeg ser ikke poenget her, altså.
1: Synnevo får dialektpris.
0: Dette håper jeg at hun får beskjed om. Men her har det vært, rett og slett, her har de ikke sjekket nøye nok.
1: Nei, jeg er enig.
0: Det ingen, de har ikke gått igjennom. Forlaget har ikke gjort jobben sin.
1: Nei, AI, kanskje det?
0: Kanskje.
1: Det en AI-tekst? Har vi avslørt det?
0: Ja, for du tenker at AI opererer fra sydligere strøk, så der har de ikke dyne.
1: Nei, det bare går på.
0: De tar ikke høyde for norske forhold. Jeg vet ikke. Jeg synes det umulig å si. Ja. Det som mulig å si, at det vi egentlig skulle snakke om, det rekker vi ikke nå.
1: Nei, men det ikke vår skyld.
0: Det veldig synd for lytteren, fordi det vi skulle snakke om var jækla bra.
1: Ja, det hadde vært dritfett. Det ikke vår skyld. Det Synnevo sin skyld.
0: Synne, den tar du.

0: Det var vel rett og slett Fix You, Johan.
1: Det var det det var.
0: Ja, og før det så var det låta di, Golden, Hunt Rex, og en haug med greier til.
1: Altid en haug med greier til.
0: Mm, det alltid en greier med ting. Vi, hva?
1: Jeg må bare tape en ting, for jeg var... Vi må finne på noen nye ord. Vi har vært borte om dette før. Jeg har tennisalbu, du har golf. Tryne, eller hva heter det? Ja. Dette stemmer jo ikke. Det er feil.
0: Alt var feil, du sa det.
1: Ja, alt var feil. Jeg har fått meg nemlig, som jeg skal ta opp med KrF, i og med at de tror på skaperen, plantarfalsitt.
0: Ja.
1: Som jeg,
0: har vi så vidt nevnt, eller?
1: Det altså, hvis noen har lagd det dritet der med vilje, så skal de få smake.
0: Ja, for vi snakker om under hern og vondt i hern.
1: Jeg vondt i hern. Ja. Rett og slett, jeg vondt i hern. Mm. Og så går jeg til legen og sier, det har jo alle. Ja, men da det jo en feil, ja. Hvis alle har det.
0: Det skal... veldig vanlig, dette plantarfasitt-greiene.
1: Det noe forbannet tøys, ja. I hvert fall.
0: Du lei nå.
1: Jeg lei, og da måtte jeg til fysioterapeut, og så sa han, gjorde det, vi skal ta ultralyd. Det har jeg vært på før.
0: Ja.
1: Da skulle jeg ha barn.
0: Og det
1: jeg føler at de... Jeg føler at fysioterapien, når de sier ja, det er ikke sånn, vi skal ikke ha barn. Men ultralyd, det forbinder man med barn. Ja. Det vant ultralyd ved svangerskap, det er ultralyd.
0: Jeg har ikke nok ventet meg til at det kan brukes andre ting, for jeg hadde jo brokk, og da måtte jeg også ta ultralyd.
1: Smørte de da også inn med gelé?
0: Jeg tror det var kjære og fjær, det de brukte på meg. Ja, det brukte sånn kald gelé, pluss at han som utførte det, og dette var det var skrævebrokk. Dette var en eldre kar, 65, jeg tror han hadde sin siste dag på jobb omtrent. Jeg hadde en eldre kar som smørte meg inn med gelé. Nei, skræv, ikke ræv.
1: Skræv,
0: ja. Det er liksom foran det.
1: Ja.
0: Groin, pungebrokk, nei det var ikke det heller, skjønner du. Og litt høyere opp.
1: Hadde du noe som hang ut, så hadde du flere på.
0: Nei, det jo slags kul i dette her da.
1: Jo, men den ikke så langt unna.
0: Jeg vil si det var rett nede for beltestedet.
1: Ja, nettopp.
0: Men det var jo ikke så interessant det. Det interessante var jo at det var en eldre kar som måtte smøre meg inn med gelé.
1: Ja.
0: Det forbinder jeg med ultralyd. Nettopp. Så jeg skjønner hva du mener.
1: Det er hele poenget. Også den skjermen du skal sitte og se på, er jo den samme skjermen som du skal sitte og se på.
0: Det er jo samme opplegg, ja. Jeg tror ikke det er et utstyr til dette og et utstyr til
1: det. Jeg merket jo at når jeg lå der og han skulle se på foten min, så gikk jo hånda mi automatisk bort for å holde han i hånda.
0: Ja.
1: Det er jo,
0: du tenker at dette er det samme som noen menn for brystkreft, du? At det er litt, litt flaut?
1: Ja, men det blir ikke.
0: Du ville leie, det er leide den som gjorde det.
1: Det blir intimt. Ja. Kan vi ikke kalle det noe annet?
0: Ja.
1: Det vi skal bulte litt, vi skal ha noe litt mer sånn, vet ikke hva skal vi skal ha noe snikabot, vi skal sjekke, så vi må bare snikabang.
0: Ja. Sånn, det er kjempegod forslag du har.
1: Ja, det er cirka, de er ikke helt gjennomarbeidet.
0: Nei, de er ikke gjennomarbeidet. Men det sier litt om hva som er i toppen av hudet ditt, de forslagene der.
1: Men, eller falsitiater eller et eller annet da, som vi må utføre.
0: Ja, så du mener at det bør være et nytt navn per jeg forstår.
1: Ja, men det er vant svangerskap.
0: Her, det er skavanken skal styre hva det heter.
1: Nettopp. Ja. Du kan ikke
0: svangerskap er jo en skavank, og da skal det kan det få lov å hete ultralyd.
1: Ja, men der bedriver man det.
0: Nei, det er lite oppfinnsomt at de ikke kan lage det noe annet, en liten vri på det.
1: Og så må de skru av lyset, fordi ellers så klarer vi ikke å se på skjermen.
0: Nei.
1: Og så blir du smørt inn
0: i... Hadde dere holdt med bultralyd for eksempel da?
1: Ja.
0: Er det noe?
1: Eller panglyd, litt mer maskulint.
0: Jeg vet ikke. Ja, du mener at det er maskulint? Du mener at skaden din i hæren er maskulint?
1: Nei, det er den jo ikke.
0: Nei.
1: For det kan jeg ikke påstå.
0: Nei, det er jo feilvare.
1: Ja, den burde bare bytte litt. Men det var...
0: Så vi setter bort jobben til folk som har bedre forslag?
1: Ja, eller så... Eller bare bli gravid i foten.
0: Ja. Ja, for det er alternativet.
1: Og du må jo når du sitter der, ja så lege, hvilket kjønn blir av? Hehehe, sier han.
0: Vurderer
1: fordi du har sagt det 200 000.
0: Altså, vurderer du å ta en hæleabort?
1: Det vurderer jeg.
0: Ja, det er det som
1: altså, hvis det er mulig, så ryker den helen. For den
0: men da, hvis du må ta hæleabort, da kan du gå til et ultralyd igjen, tenker jeg da.
1: Ja, da må det være lov.
0: Ja, skal vi si det greit?
1: Det er greit.

0: konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Samantha Skogran.
2: Og vi skal til en værvinneredag for Brønnøysund. Der skinner sola, Hege.
3: Ja, jettom.
2: Ja, det gjør det.
3: Det nesten ikke en sky på himmelen. Det så deilig.
2: Å, så deilig. Og så har du litt hyggelig selskap også, jeg har skjønt.
3: Ja da, jeg har noe. Den berømte kattepussen da, en Findus, han prøver fibrilsk å finne skygge, det og det han går på denne dagen. Da.
2: Ja, selvfølgelig, han skal ikke.
3: Han er svart, så ja, det blir varmt opp.
2: Ja, en svart katt kan ikke slikke sola på samme måte. Men du, vi skal komme, siden du har så fint vær, Hege, så får vi komme i gang med konkurransen. Du får 80 sekunder, skal vi sette i gang?
3: Vi får prøve.
2: I hvilket dalføre ligger Hol kommune i Buskerud?
3: Pass.
2: Hallingdal. Hva heter tettstedet i Hallingdal hvor varmerekorden for Norge satt?
3: Det vet jeg egentlig, men pass.
2: Nesbyen. Hvilket rovdyr er det man spesielt viser fram i dyreparken i Flå i Hallingdal?
3: Det var vel ulv, det da. Ulv?
2: Bjørn. Hva er det riktig svar der?
3: Bjørn.
2: Ja, Bjørnparken. I hvilket fylke ligger Hammarøy?
3: Ja, det jo Nordland.
2: Ja, det jo det. Hvilken berømt forfatter har fått sitt eget senter på denne øya?
3: Det Hansund.
2: Det helt riktig. Knut Hamsun, de senere år av livet sitt bodde Knut Hamsun på gården Nørholm. Ved hvilken sørlandsby ligger Nørholm?
3: Sørlandsby, ja. Hva vil si Mandal?
2: Grimstad. Lå Grimstad okay. I Aust eller Vestagder?
3: Øst.
2: Riktig. Hvilken titel har den øverste ansvarlige embedsmannen på Svalbard?
3: Pass.
2: Vi har hatt elven som renner ut av Mjøsa. Nei, da var tiden ute. Du, det ble tre rette på deg, Hege. Det like mange som forrige, men man må få en til, så det var dessverre holdt ikke til ledelse. Dessverre.
3: Ja, ja.
2: Men godt forsøk, og så skinner jo sola, og det fredag. Det kan vi jo feire, Hege.
3: Og ikke minst at her havet rett ned for det her med alle dyr og alle, ja, det helt magisk.
2: Åh, det høres jo helt fantastisk ut. Du skal få en sommerlåt av meg, Hege, som en liten trøstepremie. Er du klar?
3: Ja, super. Okay.
2: God helg da!
3: Tusen takk!
2: Ha det! Ja.

0: Bailamos.
1: Bare uten, der, det ikke den F-en. Der det Bailamos rett frem, faktisk. Rett frem. Henrik, ja, Henrik Iglesias. Men vi snakker om matordene som vi gjerne, gjennom et helt liv har uttalt feil. Mm. I hvert fall noen av oss. Men altså, begge veldig glad i mat, du er da, Marius. Mm. Så må jeg likevel innrømme at jeg lærer en del i dag.
0: Ja, ok, ja.
1: Ja, for eksempel. Sikkert, ja, ja. Ja, hvis du på en italiensk restaurant, mm. Og skal bestille den italienske potetretten gnocchi.
0: Ja.
1: Eller gnocchi.
0: Ja, gnocchi vil jeg si.
1: Ja, nettopp. Ja. Og dette sånn jeg uttalte det tidligere. Jeg har sagt gnocchi eller gnocchi. Mm. Og så har jeg skjøtt at nå driter du deg der ut. Ja. For jeg hører jo at det feil. Ja. Men gnocchi, ja, som betyr klumper på italiensk.
0: Ja.
1: Kjære, la oss lage potetklumper i kveld.
0: Det skjønner at man sier gnocchi i stedet for.
1: Alt høres bedre ut på italiensk.
0: Ja.
1: Og så har du det italienske brødet bruschetta.
0: Ja.
1: Å oh, nei, nei, nei,
0: nei.
1: Der skal det faktisk også uttales sånn at det høres ut som man fornorsker det.
0: Ja, det er bruschetta.
1: Bruschetta, rett og slett.
0: Ja.
1: Også på en italiensk meny finner du ofte porchetta.
0: Ja, er det det samme da?
1: Altså ribberull.
0: Ja.
1: Der er det også egentlig det man tror. Det er porchetta.
0: Ja, vi gjør ting vanskeligere enn de er.
1: Ja, det, vi gjør det, ja. Ja, den, altså, den lyden, ja, det er det man må droppe.
0: Ja.
1: La meg se hvor mange ansiktsrykninger du får hvis jeg sier Chianti.
0: Ja, nei, det er ganske mange.
1: Nei, men ikke sant, det går på, ja, i samme felle. Ja. Dropp den, ja. Chianti.
0: Chianti.
1: Ja, ja, ja. Så, men... men det er jo aldri noe... altså, vi kommer jo til det vanskelige til slutt her. Vi måtte jo komme.
0: Alt er ikke så lett, nei.
1: Worcestershire. Ja.
0: Worcestershire sauce.
1: Alle gode gryters venn, hvertfall.
0: Ja.
1: Det har nesten blitt en sånn greie å liksom spytte ut det ordet, og så gjøre, ja, poeng av at det er umulig å uttale. Worcestershire.
0: Ja.
1: Worcestershire sauce.
0: Selv Ervin Hellstrøm sliter, men har jeg sett på de videoene.
1: Ja, ja. Men jeg kommer jo aldri til å klare å huske det, for det er jo sånn, det er engelsk innlandsdialekt.
0: Åja, oh, så skal du kline til med dialekter.
1: Ja, det er jo det der, for det er, dette er jo Toten i England. Det er je og inte, og, så det er jo Toten på engelsk. Så det lever fint med at det er umulig å uttale. Det kommer jo alltid til å være Worcestershire sauce. Ja, det er sausen som er god i grytter. Det tar vi. Ja.

endelig helgfestival. Sommeren den er i gang også, og Geir har sendt en melding til oss her, hvor han skriver at han gleder seg vilt til Bergenfest lørdag, hvor K2 vil synge inn positiv energi og sommerstemning i en ellers ni triste Bergens sommer. Mai-Britt, hun skriver her, jeg gleder meg til min datter som går på sykepleien i Førde kommer hjem på sommerferie til Bergen. Hun skal være hjemme i hele sommer. Så har også Ludvig Langnes sendt SMS. Det blir hytta på Helgelandskysten med min elskede kone. Hvilke planer har du for denne helga? Send en melding til 1904. Start SMS'en med P4. P4 til 1904. Her Alex Warren. They say

0: Taylor Swift med Opalite på P4, og om hun ikke har vært interessert i amerikansk fotball hele livet, så har hun jo blitt det de siste par årene, all den tid hun både er forlovet og skal gifte seg da med en kar som driver med nettopp amerikansk fotball. Nå er jo fotball-VM, det som amerikanerne vil kalle for soccer, og hva med en annen artist, Tone Damli, gleder hun seg til fotball-VM?
1: Altså, jeg helt i fyr og flamme. Følelse som kroppen nesten rister. Jeg i fistel. Jeg gleder meg altså så masse. Og jeg kommer til å se så masse kamper. Selv kanskje med lag jeg ikke bryr meg så masse om. Men her skal det ses fotball hele tiden.
2: Hva slags fotballseer er du? Sitter du rolig med popcorn, eller er du som omtrent du på tribunnen?
1: Jeg sitter fremoverlent, ja. Litt sånn med armene på knene, liksom. Engasjert. Du, liksom. Jeg på litt på jobb, da. Litt slitsomt, egentlig. Jeg engasjert til å kommentere. Mm.
2: Du kommenterer, faktisk?
1: Ja. Porselen! Nei, gullkort. Nei. Kom deg opp at. Ja.
2: Men er det en sånn familiegreie, det å se på fotball?
1: Ja, det blir jo det. Nå jo datteren min blitt 12 år og spiller fotball selv. Og, det beste er selvfølgelig når kampene går i 6-7-tiden. Litt kjipt når jeg begynner 9, sånn som Champions League-kamp og sånt gjør. Men ja, vi liker å se på alle sammen.
2: Og hva det sånn største minnet ditt fra et fotball-VM foran TV-en?
1: Nei, det må jo selvfølgelig være Brasil, ja. Med Kjetil Rekdal og Flo der liksom. Da var jeg ganske liten. Husker jeg var hos mormor og morfar og sto og hoppet i sofaen der. Det jo et sterkt minne. Sikkert også flere enn meg, vil jeg tro.
2: Men er ikke du fra samme sted som Flo-brødrene?
1: Nesten. De jo fra Stryn, jeg fra Sogndal, men kona til Tor André, hun fra Sogndal.

0: hvitt da, eller?
1: Altså, det kan ha vært striper der da du kjøpte
0: nei,
1: det.
0: Nei, nå gidder jeg ikke høre på dere mer.
1: Men det kan...
0: Nei, gidder ikke mer.
1: Men du...
0: Nok, nå har jeg holdt på så lenge med den maskinen. Jeg ja. Ha, jeg skal kjøpe meg ny en.
1: Kan det være at...
0: Det er ikke, fordi no, jeg tror at maskiner er like dårlig hele tiden.
1: Men du...
0: Det er på grunn av hvordan jeg blir behandlet av dere.
1: Kan det være at det er noen unger som har mistet noen fargeblyanter opp i vaskepulver?
0: Jeg har ikke hjemme hos oss.
1: Kan du ha mistet noen fargeblyanter i vaskepulver?
0: Nei, jeg har ikke det, og nå gidder jeg ikke høre på alt det tykker dere trenger.
1: Kan det, men bare et siste, men du, før du legger på, kan det hende at Tommy ville at P4 skulle ha det litt gøy? Oi. Vi må rydde opp i dette.
2: Hei, det er Ragnhild.
1: Hei, Ragnhild, det er P4 som ringer.
2: Ja, jeg greier på det nå.
1: Og du gjorde det, ja.
2: Jeg er så fint.
1: Beklager så mye. Men, det er godt du kan le samtidig, da.
2: Ja.
1: Men jeg får så dårlig samvittighet, vet du, når jeg fyrer opp noen på den måten der.
2: Ja, det skjønner jeg
1: godt. Ja, så jeg har lyst til å, vet du hva, jeg har lyst til å gi deg en splitter ny vaskemaskin, jeg.
2: Nei, så flott, da.
1: Hva sier du til toppmodellen av vaskemaskinene fra Electrolux?
2: Åh, kjempeflott.
1: Jeg har allerede gjort en avtale med Euronix, som kommer hjem til deg med en gratis maskin.
2: Åh, det hjelper.
1: Jeg tror til og med han skal bære maskinen inn og koble den til for deg og gjøre alt klart, så det bare er tut og kjør.
2: Åh, takk for det du. Han kan ikke huske når jeg synes det var så sint. Jeg er ikke like sint nå da, men...

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo.
2: Det Pia?
1: Ja.
2: Skøyen her også fra Skatteetaten.
1: Hei.
2: Du, jeg ringer deg fordi du har vært i Australia, ser vi.
1: Ja.
2: Du har jo da mottatt dette studielånet og oppholdt deg i utlandet, hvor det ser ut til at du har arbeidet.
1: Arbeidet? Jeg har vært på sånn working holiday-greier.
2: Working, ja. Det betyr så vidt...
1: Det vil si ikke lønnet arbeid. Det vil si at jeg på en gård, og jeg tjener for opphold og mat.
2: Og da jo opphold og mat lønnen.
1: Ja vel.
2: Og der,
1: hvordan skal jeg regne dette i lønnen da?
2: Det den store utfordringen for oss også. Man kan liksom ikke kreve at maten skal gulpes opp igjen.
1: Nei, det skjønner jeg jo, men jeg har ikke regnet det som lønn. Jeg har regnet det som working holiday.
2: Hva slags arbeid det du har gjort?
1: Jeg har jobbet på en gård, fôret hester, trent dem.
2: Og det...
1: Jeg har brukt penger fra egen lomme.
2: Og vi har hatt et møte her nå på hvordan... Kan dette reverseres? Det jo ikke snakk om pengesummer som med enkelhet kan tilbakebetales. Det vi krever at du må gjøre da, å reise tilbake til Australia, og så må du få reversert det arbeidet du har gjort.
1: Hæ? Hva mener du med reversert?
2: For eksempel hvis du har båret noe fra et sted til et annet, da, si det fôr til hestene.
1: Ja.
2: Du må sende oss fotodokumentasjon på at du bærer det fôret motsatt vei av hva du gjorde i utgangspunktet.
1: Jeg skal se et bilde at jeg mater hestene, mener du?
2: Ikke at du mater dem.
1: Jeg har videoopptak at jeg trener disse hestene.
2: Det veldig bra. Da må du reversere det arbeidet du har gjort. Hvis du har film av at du for eksempel leier en hest ut gjennom og ut på en eng.
1: Ja, det har jeg.
2: Da må du reise ned, og så må du få hesten til å gå baklengs helst, da, sånn at vi får det eksakt reversert.
1: Jaha.
2: Ja.
1: Ja, men jeg skjønner ikke.
2: Det er ikke så viktig at du forstår det. Du må bare gjøre som vi sier.
1: Nei, vet du hva? Det skal jeg forstå.
2: Dette handler om en reversering av arbeidet du har gjort. Har du båret vann fra A til B, så må du ned og bære det tilbake fra B til A.
1: Hæ?
2: Du forstår dette?
1: Nei, vet du hva? Det er helt idiotisk gjort, faktisk.
2: Du må jo forstå at jeg hjelper deg her.
1: Ja, men jeg skjønner ikke... Kan du gi meg dette skriftlig?
2: Jeg skal sende deg en masse papirer.